0: Rabban Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu anna Muhammad Rasulullah Hayya ala salati Hayya ala al-falah Qad qamati salatu Qad qamati salah Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah
1: La ilaha illallah Rasulullah Sawu sufufakum فإن تسيط الصفوف من إقامة الصلاة صليه عمر الله أكبر